0: 哇！
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa apa cakap cakap tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
6: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
7: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
8: Lamanya tunggu lift. Ida, jom naik ikut tangga.
9: Tak usah, malah tak cekak.
8: Malah tak cekak? Bukan tingkat 10 pun. Tingkat 1 je pun. Tak ada main naik.
9: Alah, mu ni biar hilang maksud.
10: Oh no!
11: Pada. Pada.
12: Gak boleh?
11: Pijak motor sementah.
12: Oh, motor boleh. Ha, kunci ni. Motor duduk di belakang surat. Nak di bandar ke?
11: Nak pergi kedai ustaz tu je.
12: Kedai ustaz depan opis ni pun nak pakai motor. Oh, gitu mau lalu malahnya. Tak ada. Pergi jalan kaki je lah. Exercise kat sikit.
13: Hello, lah tak ada arah nak kata. Bila gaya hidup sedetari, jadi style kita lah ni. Sebabnya, tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2019 royak, 4 daripada 5 dewasa Malaysia, umur 16 tahun ke atas, amal gaya hidup teraktif. Hok ni lah hok jadi risiko nyakit kronik, supaya jantung, darah tinggi, kencing manis, dan macam-macam lagi. Gapo hok penting, gaya hidup sedentari kena ubah. Cara paling mudah, banyak jalan kaki dan guna tangga. Bendanya senang sangat. Hok penting, kena pakat buat. Moga tu hek izin, tubuh badan sehat walafiat.
14: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: tumpuan terhadap reformasi ekonomi madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpasukan rakyat serta pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pendekatan itu membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025 sebelum meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Penciptaan pekerjaan berterusan menurunkan kadar pengangguran kepada 2.9%, iaitu paras terendah dalam tempoh sedekad. Manakala inflasi kekal sederhana pada kadar 1.6% sepanjang suku tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, Malaysia perlu memberi tumpuan kepada usaha mengekalkan kestabilan makroekonomi dalam menangani kejutan bekalan global akibat konflik di Asia Barat. Semua pihak disaran memperkukuh kerjasama dalam menguruskan situasi ekonomi semasa menerusi pelaksanaan yang lebih berkesan dan tersusun. Sementara itu, menurut BNM, prospek ekonomi Malaysia yang teguh serta momentum pembaharuan berterusan dijangka terus menyokong ringgit. Manakala faktor luaran akan terus mempengaruhi pergerakan kadar pertukaran asing. Bank pusat itu memaklumkan nilai ringgit mengukuh berbanding mata wang rakan-rakan dagangan utama Malaysia pada suku pertama 2026, seperti mana dipaparkan kenaikan 1.4% dalam kadar pertukaran efektif nominal. Agenda pemerkasaan Bumi Putra tidak boleh digerakkan secara bersendirian. Sebaliknya, memerlukan kerjasama menyeluruh. Antaranya melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak perlu bergerak seiring agar segala perancangan dirangka benar-benar memberi manfaat serta membuka lebih banyak peluang kepada generasi akan datang. Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTK IPT 2026-2030 merupakan usaha mewujudkan ekosistem keusahawanan IPT mampan, inklusif dan berimpak tinggi. Menteri Berkenaan Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pelan itu dibangunkan selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2046-2035 yang menekankan fleksibiliti pendidikan, penguasaan teknologi, pembelajaran sepanjang hayat, inovasi dan pembinaan pakat masa hadapan. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Sementara itu, inisiatif Papan Pemuka Pemantauan Krisis Bekalan Global disifatkan langkah tepat membantu rakyat mendapatkan maklumat semasa berkaitan bekalan dan ekonomi negara secara lebih pantas serta sahih. Interaksi pengguna Nur Alia Syazwan dan Al Najif Hassan.
1: Dashboard ni sangat penting lah untuk

0: dapatkan maklumat tu daripada sumber mana. So kita boleh rujuk website tu untuk tahu harga minyak.
1: Satu inisiatif yang bagus daripada pihak kerajaan, so that orang ramai ataupun rakyat boleh mendapatkan info atau maklumat terkini tentang keadaan semasa minyak. And then at same time, bagi saya ia boleh mengelakkan panik bayi.
2: Berita seterusnya. Golongan belia harus dipersiapkan dengan ilmu, kemahiran, nilai dan keyakinan. Ini bagi mendepani cabaran dunia yang semakin pantas berubah serta kompleks. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata generasi muda kini merupakan lambang semangat, idealisme dan kekuatan dalam mencorakkan masa depan Malaysia. Penguasaan ilmu dan teknologi mesti diseimbangkan dengan prinsip integriti serta kesedaran untuk membina sebuah masyarakat lebih berdaya saing dan bermaruah. Ini pula usaha memperkukuh perpaduan, patriotisme dan jati diri belia Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudakang berkata, program Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksana bermula bulan ini hingga Oktober. Ia melibatkan 15 institusi pengajian tinggi terpilih di seluruh negara. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Felna Sidik berkata, ia merupakan antara faktor paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan, iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
3: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
2: Fadlina Sidik. Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Senarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan, keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Luar negara. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jayesh Hankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terpatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, Selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekan Duan Fan di Bandar Chiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran, paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan bomba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kemudahan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan. Sukan. Menjelang aksi akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil Sabtu depan, hikmat pengganti luar negara akan digunakan. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia, Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada

bersifat Malaysia. Beliau berkata ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Zaman sekarang, setiap saat, setiap masa, ada saja berita informasi yang akan kita terima. Maklumlah, semuanya di hujung jari. Tapi yang bahaya, berita palsu yang berleluasa. Sebab itu, semak setiap maklumat informasi yang kita terima. Nak lagi senang? Chatbot sebenar.my kan ada?
1: AIFA, satu artificial intelligence for all, satu chatbot di bawah sebenarnya, di bawah MCMC, di mana kami boleh message AIFA melalui WhatsApp dan kita boleh buat semakan sama ada ini adalah berita yang palsu, berita yang benar, sama ada ini adalah scam. Kita boleh message AIFA melalui WhatsApp dan boleh dapat jawapan daripada AIFA, kerana kita semua tahu bahawa sekarang banyak berita palsu.
0: Yang berhormat, Yoni Chin, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Tahukah anda?
3: Tahukah anda, dehidrasi ringan pun boleh mengganggu emosi dan fokus? Kajian oleh University of Connecticut mendapati kurang minum air boleh menyebabkan cepat letih, mudah marah dan sukar fokus. Ramai sangka kena tunggu haus baru minum, sedangkan bila haus badan sebenarnya sudah kekurangan air.
4: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hujung minggu, salam Sabtu untuk anda semua pendengar setia Kelate FM. Selamat Hari Guru kepada cikgu-cikgu, cikgu-cikgi, guru-guru, pengetua, PKM, PKKU, semualah ni yang mana bergelar guru. Hari ini 16 Mei 2026, sambutan Hari Guru di seluruh dunia. Seluruh dunia ke seluruh negara? Alhamdulillah, hari ininya dengan tema Hari Gurunya, Guru Bitara Nadi Negara. Guru inilah yang membentuk generasi pada masa akan datang. Ya, sekarang ini kita berada di jam yang terakhir. Jadi, untuk di jam yang terakhir ni ke, di jenis segar, macam nak buka tali yelah. Untuk pendengar-pendengar kita, kan, sempena dengan Hari Guru ni, mungkinlah anda ada ucapan nak dibagi kepada cikgu-cikgi anda, ya, yang mana dah lama tidak bersua. Okay, kita pun tua dah, cikgu pun tua, kau tua dah juganya. Tapi itulah, kadang-kadang dengan jasa cikgu ni lah kita ingat sampai bila-bila, okay? Dan Dijina nak buka talian untuk anda. Boleh halo-halo mari. Koko ada ucapan yang anda nak bagi kepada cikgu anda. Dan saya nak tanya dekat anda semua. Kita dalam banyak-banyak cikgu, kita mesti ada cikgu yang paling kita sayang deh. Siapakah cikgu itu? Ceritakan, kongsikan kepada Dijina. Halo-halo kita di talian 7433858788630. Apa yang menyebabkan anda sayang kepada dia? Dalam ramai-ramai cikgu di sekolah tu ke, dia mesti ada salah seorang tu, kita tak boleh dengan dia, kita jadi saya ke dia. Saya bukan saya gapo, bukan saya ngorak, tapi saya antara cikgu dan juga anak murid. Pastinya adalah jasa cikgu tersebut yang kita ingat sampai bila-bila. Macam saya, kalau di Jena paling ingat lah. Paling ingat sekali cikgu admit saya, yang mana namanya Cikgu Suresh. Sebenarnya dia adalah cikgu cikgu tuition. Jadi antara cikgu yang tahu masalah kita. Kita rasa kadang-kadang kita ada fasa yang kita rasa tak yakin, okay, kita boleh ke dok. Moga face mah cik admit tu. Gagal ya semuanya admit tu deh. Jadi kita pun tanya cikgu. Cikgu, saya rasa saya tak boleh lah. Tapi cikgu Suresh ni, dia adalah antara orang yang sentiasa meyakinkan saya, yang mana awak boleh lah, awak boleh. Jadi bila ada orang yang meyakinkan kita, jadi kita pun jadi secara automatiknya kita jadi yakin. Dan alhamdulillah, dengan tunjuk ajar, dengan kesabaran Cikgu Suresh tersebut, dengan keyakinan daripada beliau lah, daripada fail, daripada daripada kita punya markah 20, 19 Jadilah dapat A- minus ketika SPM. Alhamdulillah. Dialah antara guru yang paling kita ingat, paling kita sayangi dan macam-macam tips yang dia bagi. Jadi mungkin anda pun adalah. Adalah seorang guru yang anda ingat lah siapa lo ni deh. Kalau ikut umur tu kita ni tua dah. Kita ni tua dah tapi kita ingat lagi dia. Dan yelah mungkin juga cikgu anda tu dah tak ada kan. Tapi tak apa, masih lagi anda boleh bagikan ucapan dan kongsikan. Kita nak tahu juga siapakah guru yang paling anda sayangi. Cikgu sejarah ke? Cikgu bahasa Melayu ke? Marilah halu-halu di jenah. Sebelum tu kita dengar lagu dulu. Ini kita ada lagu daripada Cikgu Suluzi, Jasa Cikgu.

붕어 맛이 뽈라. 마구마구니 이제 맥붕어기 맛해라. 어디 크다니 스타라마가 내리오뇨. 라기스다 아스바덕의 블란치야. 주머니 맥붕어 라파덕 맛해. 가퍼블라코들이 마구라 맥붕어 브라세. 우퍼 우퍼뇨 마하게 다풀이요. 천마두가 우주 맥붕어 라파마케다. 맥붕어 tengok sebelum makan, lama dah mekbunga lari daripada kedai tu. Sebagai pengusaha kedai-kedai makan ni, kena sentiasa jaga tahap kebersihan. Kena pastikan cucuk tu, apa tu typhoid tu. Untuk semua pekerja pengendali makanan khususnya lah. Lepas tu kuku tu, jangan duduk biar panjang. Kena pendek. Lepas tu tahap kebersihan tu kenalah jaga molek-molek. Sebab tu kedai makan, rezeki kita juga. Kalau orang tak pergi makan, nama kenyo kata macam-macam. Royok orang tu buat kita lah, orang ni dekian kita lah. Padahal kedai kita tu hak tak bersihnya. Jadi jagalah kebersihan di kedai kita tu, khususnya di bahagian dapur ni. Jangan duduk lepas makan ni atas rata. Tak boleh lah lagi tu. Nak pergi korang makan ke, barulah orang pergi makan pun ramah. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak gosok.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Safal Zakaria menerusi berita Kelantan FM. Brigad Tenggara Pasukan Gerakan UMN PGA berjaya menahan 360 pendatang tanpa izin menerusi upstaring wawasan Kelantan sepanjang tempoh 1 Januari hingga 15 Mei tahun ini. Komander Brigad Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata daripada jumlah itu, warga Myanmar mencatatkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 264 orang, diikuti warga Thailand 40, Bangladesh 30 dan Indonesia 9. Selain itu, turut ditahan 8 warga India, 4 Vietnam, 3 China, manakala masing-masing 1 warga Nepal dan Pakistan. Beliau berkata sepanjang tempoh itu sebanyak 78 serbuan telah dilaksanakan oleh pegawai dan anggota dari Ibu Pejabat Brigad Tenggara PGA serta Batalion 7, Batalion 8 dan Batalion 9 PGA. Lebih 3,000 penduduk di 5 kampung di seberang Sungai Kelantan di Kuala Krai resah menantikan jambatan baharu yang menghubungkan Kampung Pasir Era ke Kampung Pasir Kelang siap walaupun pembinaannya telah pun dimulakan sejak Ogos 2021. Ketika ini, penduduk 5 kampung tersebut iaitu Pasir Kelang Lama, Pasir Kelang Baru, Buyong, Taku Blok dan Taku Estate tiada pilihan melainkan terus bergantung kepada perkhidmatan feri seperti puluhan tahun lepas selagi jambatan yang dijanjikan belum siap. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP Kampung Pasir Kelang, Roslan Mamat berkata rata-rata penduduk memilih menggunakan feri kerana menjimatkan masa untuk ke Bandar Kuala Krai berbanding jalan dari Kampung Buyong ke Tanah Merah yang mengambil masa hampir 1 jam. Sebelum ini, Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Negeri Kelantan, Nik Badli Hisham Nik Ismail berkata projek pembinaan jambatan berkenaan yang bermula pada 19 Ogos 2021 berdepan cabaran apabila bencana banjir dan arus sungai yang deras mengakibatkan kerosakan kepada platform kerja sementara awal Disember 2025 sehingga memberi kesan kepada kelancaran pembinaan. Tempoh reman, 2 lelaki disyaki terlibat dalam kes bunuh seorang lelaki orang kurang upaya OKU di Ladang Merdeka Cebu, Padang Lati Bacok disambung 6 hari bermula semalam. Ketua Polis Daerah Bacok, Superintendent Muhammad Ismail Jamaluddin berkata, perintah reman itu dikeluarkan Magistrik Fakrul Razi Abdul Hamid di Mahkamah Magistrik Kota Baharu selepas reman asal 6 hari tamat. Siasatan terhadap 2 suspek berusia 25 tahun itu masih dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pada 15 April, OKU Pembelajaran Muhammad Zakri Fikri Muhammad Zainal, 20 tahun, maut dipercayai akibat dipukul. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mek Kedi, anak perempuan Echan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofiah menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan. Menerusi hantaran Facebook, Baginda bertitah, Guru tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Selain turut menghargai pengorbanan, kesabaran dan dedikasi warga pendidik dalam menyampaikan ilmu serta memupuk nilai murni dalam mendidik anak bangsa. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda seluruh negeri hingga tengah hari ini. Met Malaysia memaklumkan keadaan cuaca itu dijangka berlaku di seluruh Perlis, Kedah dan Pulau Pinang selain Labuan. Di Perak, kawasan yang diramal terjejas meliputi daerah Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak dan Kuala Kangsar. Manakala di Pahang melibatkan kawasan Rompin. Selain Johor, membabitkan daerah Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Sementara itu di Sabah, cuaca sama dijangka berlaku di kawasan pedalaman dan Tawau. 18 peniaga dikenakan kompaun resi UP Embun 2.0 di Pasar Borong Kuala Lumpur membabitkan nilai keseluruhan kompaun RM5,600 selepas memberi alasan terlupa memperbaharui perakuan alat timbang. Pengarah KPTN Kuala Lumpur Muhammad Sabri Seman berkata ia susulan pemeriksaan mengejut KPTN Kuala Lumpur ke atas 382 premis yang masih menggunakan alat timbang yang gagal ditentu sahkan. Satu jawatankuasa siasatan bebas akan ditubuh bagi menyiasat kes bayi berusia 13 hari yang mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital di Sungai Petani. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah dalam kenyataan memaklumkan siasatan dalaman turut dijalankan selepas laporan mengenainya dibuat waris bayi tersebut. Susulan kejadian Bud Karam di Pulau Pangkor, 4 lagi mayat mangsa warga Indonesia ditemukan. Ia menjadikan jumlah keseluruhan yang maut meningkat kepada 16 orang ketika ini. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotok berkata, 3 mayat ditemukan pada kedudukan kira-kira 2.5 batu nautika barat daya Pulau Buloh. Manakala satu lagi ditemukan di sekitar 21.4 batu nautika barat daya Pulau Sangat Kecil. Tambah beliau, jumlah mangsa Bud Karam mungkin melebihi jangkaan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kualiti bukan letak pada gogo. Kualiti bukan letak pada jenama. Kualiti juga bukan letak pada barang tu asal dari mana. Tapi kualiti tu letak pada usaha, kesabaran, keikhlasan, sapalah ke kejayaan kita. Saya Afi Solan, nak ayak. Cuba untuk tidak menjadi seorang yang berjaya, tetapi cuba untuk menjadi seorang yang bernilai. Pesanan ikhlas.

Masih lagi terus setia bersama berteman di ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM. Itu dia bersama dengan Hafiz Solah dengan lagunya Bege. Jadi usaha mengurangkan beban tugas guru antara fokus, fokus utama inisiatif baru kerajaan sempena dengan sambutan Hari Guru tahun ini selain pemerkasaan digital dan juga penambahbaikan kebajikan warga pendidik. Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq berkata usaha berkenaan penting bagi memastikan guru dapat memberikan lebih tumpuan kepada proses pengajaran dan juga pembelajaran di bilik darjah. Jadi antara langkah ke arah pengurangan beban tugas itu termasuklah penambahbaikan sistem pengurusan kurikulum di sekolah menerusi pemasuhan sistem perekodan manual. Jadi hasratnya adalah untuk memastikan guru dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua ikhtiar pendidikan. Justeru sistem perekodan kurikulum secara manual dihapuskan dan pihak sekolah diberi autonomi untuk mengurus perekodan berkenaan sebelum maklumat kurikulum murid dimasukkan ke dalam sistem pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum ataupun PAJSK. Dalam pada itu, pemerkasaan digital turut diberi perhatian menerusi pelaksanaan khusus pensijilan Google ataupun diringkaskan GCE tahap 1 dan 2 secara percuma kepada semua guru bagi memperkukuh penggunaan teknologi dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Bagi memperluaskan akses pendidikan digital, Yayasan Guru Tun Hussein On, YGTHO memperuntukkan RM1 juta bagi pelaksanaan projek Network Offline Digital Environment ataupun NODE di kawasan pendalaman dan juga pulau menerusi program sekolah terintang. Selain daripada itu, sebanyak RM169 juta diperuntukkan bagi pembekalan peranti digital ke sekolah di seluruh negara. Aspek kebajikan guru turut diberikan perhatian melalui peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta bagi menaik taraf serta menyelenggara bilik guru selain RM50 juta untuk penyelenggaraan kuartus guru. Jadi Kementerian Pendidikan KPN turut menyediakan hadiah latihan persekutuan ataupun HLP khas kepada guru yang berkhidmat di sekolah rintangan di bawah program sekolah khas ataupun pro khas selain peluasan peluang pembangunan profesional kepada pemimpin sekolah melalui pemberian beasiswa peringkat sarjana. Sebanyak RM10.5 juta diperuntukkan bagi penyediaan bahan bacaan tambahan di lebih 10,000 kelas prasekolah di seluruh negara termasuk manakala RM122.4 juta disalurkan terus kepada sekolah bagi menyokong pelaksanaan program strategik serta pembangunan murid. Sebagai penghargaan, kerajaan turut mengumumkan bantuan khas RM1,000 oleh Yayasan Guru Tun Hussein On, YGTHO kepada guru yang anak mereka memperoleh keputusan 10A dalam sijil pelajaran Malaysia SPM 2027. Dan dalam perkembangan sama, kadar sewaan kantin sekolah dikurangkan sebanyak 50% bagi tempoh 6 bulan pertama bagi membantu pengusaha mengekalkan harga makanan pada kadar berpatutan. Itu adalah merupakan fokus kebajikan digital dan juga pengurangan beban tugas sempena Hari Guru yang diumumkan oleh Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq. Okay? Adapun pukul 12.28 tengah hari ketika ini, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama di mana jua anda berada. Terus dengar Gu Galik, Kelate FM, ada semua.

0: Berita seterusnya, penyalahgunaan antibiotik dalam kalangan masyarakat semakin membimbangkan. Ahli Farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pakar Pusrawi, Nur Alia Syafinas Abdul Latif menegaskan amalan itu boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap rawatan sedia ada. Menurutnya, antibiotik hanya perlu diambil apabila benar-benar diperlukan, bukannya untuk merawat jangkitan virus seperti selsema atau batuk biasa.
1: Penyalahgunaan antibiotik ni boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita menjadi develop keupayaan untuk menjadi lebih kebal. Jadi apa yang berlaku, antibiotik yang biasa dimakan tu sudah tidak berkesan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria itu.
0: Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil antibiotik secara sendiri tanpa pemeriksaan doktor. Nur Alia Syafinas menyatakannya ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Susulan insiden bayi mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital Sungai Petani. Kementerian Kesihatan akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat insiden berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, siasatan dalaman telah dijalankan. Malah kerjasama penuh diberikan kepada polis susulan laporan dibuat waris bayi berkenaan. Paha kanan bayi berkenaan didapati bengkak sebelum pemeriksaan X-ray mengesahkan berlaku keretakan. Bayi itu kini menerima rawatan dan dipantau pakar pediatrik serta pakar ortopedik. Proses penyembuhannya berjalan baik dan dijangka pulih dalam tempoh 2 minggu. Luar negara, gencatan senjata antara Israel dengan Lubnan akan dilanjutkan selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata, gencatan senjata itu membolehkan rundingan lanjut dilaksana kedua-dua negara dengan Jabatan Negara akan menyambung semula rundingan politik pada 2 hingga 3 Jun depan. Walaupun persetujuan gencatan senjata dicapai, rejim Zionis Israel terus menyerang Lubnan dengan menyasarkan perkampungan awam. Seramai 31 pelaut berjaya dibawa pulang susulan insiden kapal yang dirampas Amerika Syarikat. Mereka terdiri daripada 11 rakyat Palestin dan 20 warga Iran. Timbalan Perdana Menteri Ishak Dar merangkap Menteri Luar Pakistan memaklumkan penghantaran pulang itu dilaksanakan menerusi penyelarasan diplomatik Singapura dan Thailand. Kumpulan berkenaan dijadual berlepas dari Singapura ke Bangkok sebelum menaiki penerbangan seterusnya ke negara masing-masing. Bulan lalu, tentera Amerika meminta sekurang-kurangnya 3 kapal tangki yang mengibarkan bendera Iran di perairan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Guru 12 inisiatif diumum perkasa tugas guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
2: Sekarang masuknya waktu solat zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur. Long-

Dia mula ni tak super mula. Begitulah adik aku. Kita harapnya dulu alah tak berapa pandai mana alah cloning adik ekok kita pandai dan juga kita boleh berubah kehidupan kita adik ekok. Kalau boleh dulu sama Sria lo ni boleh 10,000 lebih. Kerana kita apa ni kita berjaya hasil daripada didikan seorang guru. Berpunca bermula daripada situ memberikan ataupun mengubah kehidupan kita. Kalau dulu setakat baca nombor bah pada dah, dulu orang tua kata boleh baca nombor bah tak apa dah. Yeah. Tidak super dululah. Law ni banyaklah dengan AI lah dengan kemudahan-kemudahan teknologi-teknologi yang ada law ni ada kok. Bukan setakat itulah. Kita kena reti belaka. Kalau tidaknya tinggal demo ni kok. Neh, ngiling palo preh-preh kita. Neh gitulah. Jadi sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan telah pun dibuat.

0: Sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 3 Petang. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT melancarkan Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTKIPT 2026-2030. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata Pelan Tindakan 5 tahun itu bertujuan melahirkan usahawan holistik yang mampu bersaing di peringkat global. Pelan melibatkan seluruh spektrum pendidikan tinggi termasuk universiti awam dan swasta, politeknik serta kolej komuniti TVET. KPT berharap melalui PTKIPT 2026-2030, kebolehpasaran graduan akan terus meningkat dengan menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan utama. UiTM Perlis mengambil langkah proaktif memperkukuh sekuriti makanan negara menerusi penganjuran AgroFair 2026. Program bertemakan menyemai inovasi menuai kelestarian itu menghimpunkan pemain industri, ahli akademik dan komuniti bagi memperkasa sektor agro melalui penggunaan internet benda, kecerdasan buatan dan automasi. Program selama 3 hari bermula 15 Mei tersebut dianjurkan Fakulti Peladangan dan Agroteknologi bersama Unit Ladang UiTM Perlis dengan sokongan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, Pharma Perlis dan beberapa rakan industri lain. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Kuala Kurau merampas dua jenis dadah disyaki heroin dan metafetamin dalam operasi khas di perairan Perak semalam. Pengarahnya Komander Muhammad Hairil Othman berkata, dua lelaki dikesan berada dalam bot kayu tanpa nombor pendaftaran. Namun mereka berjaya melarikan diri ke kawasan paya berhampiran. Hasil pemeriksaan menemui dadah siap dibungkus dengan nilai dianggarkan RM12,000 serta wang tunai kira-kira RM2,500. Turut dirampas beberapa telefon bimbit dengan jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM40,000. Seramai 77 pengerusi dan 58 setiausaha jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung persekutuan bagi Parlimen Kangar menerima watikan pelantikan baharu bagi tempoh Januari 2026 hingga 31 Disember 2027. Ketua UMNO Bahagian Kangar Dato' Dr. Fatul Bari berkata setiap pengerusi dan setiausaha yang dilantik perlu mencapai petunjuk prestasi utama ditetapkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Ini bagi memastikan tadbir urus kampung dilaksanakan dengan berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Terima kasih ada aku yang setia bersama dengan Amor Abedip tadi dalam apa khabar yang Kelantan aku, Kelantan FM ada semua set kita sak galik. Ah tu dia. Tiga ni minit petang ada aku. Jadi terima kasih kepada saya sobat kita mendengar radio ataupun dengar dan juga tonton tengok klik merusi langsung FB Kelantan FM. Makatlah lagi tu. Terima kasih lah. MBM, MBA. Tak tahulah ringkas saya berapa ni. Terima kasih guru kerana guru kita kena apa itu kehidupan. Selamat hari guru. Ya Allah, sengerti. Abadik setuju angin tu. Belagu angin, jejak angin lah. Kalau demo menghargai dan juga menghormati seseorang yang bergelar cikgu. Dia sebenarnya cikgu di sekolah tu satu hal. Cikgu Quran kita, guru Quran. Guru agama, ustaz-ustaz lah. Duk mengajar lepas-lepas gorik ko ataupun lepas semaya subuh. Tu yang lo berlaku lah tu. Guru pondok ataupun guru. Kadang-kadang tu ada ekor dia tidak, kita tidak panggil cikgu. Cikgu tu ke rumah ko, cikgu masuk tidak. Tetapi, walaupun tidak digelar cikgu guru, tetapi demo-demo ni juga adalah seseorang yang mengajar kita. Sehingga kita berjaya ataupun pandai boleh ilmu. Itu juga digelar cikgu sebenarnya. Tapi kita duk nampak cikgu sekolah lah. Sambutan hari

kaya pun tak seh, kaya benar. Miskin sangat pun tak seh, sederhana je. Ni, kalau orang boleh pakai kereta MPV, kita boleh pakai FPV, gitu je lah. Kalau orang boleh pakai 4x4, kita boleh pakai 4x4, sederhana. Pelik kan dengar.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Badiru bil a'mali sitta, tulu' asy-syamsi min maghribiha aw ad-dukhana aw ad-dajjala aw ad-dabbata aw khassata ahadikum aw amral 'ammah. Maksudnya, bersegeralah dalam beramal sebelum datang 6 perkara: terbitnya matahari dari barat, asap, dajjal, ad-dabbah, perkara khusus daripada kalangan kamu, iaitu kematian, dan urusan umum, iaitu kiamat. Riwayat Muslim.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di

0: Dairi Basking.
1: Okey, baik, kita bersama dalam ruangan Dairi Basking. Kita dah pun berkenalan dengan anggota-anggota kumpulan Nada Band. Kita dah berkenalan berbual dengan mereka. Jadi seorang lagi kumpulan Nada Band, iaitu pemain drum kumpulan ini. Okey, dah berapa lama dah main drum ni?
2: Drum 2 tahun.
1: 2 tahun. Baru 2 tahun.
2: Baru 2 tahun.
1: Sebelum ni?
2: Sebelum ni vokalis saya bassist. Daripada vokalis pindah ke bassist.
1: Okey.
2: Pindah last main drum.
1: Oh, jadi sebelum ni Nada Band memang tak ada pemain keyboard lah.
2: Ada.
1: Habis ada. Pemain keyboard asal bila? Ada. Pemain drum sebelum ni?
2: Ada. Main akustik kahong.
1: Oh, okey, okey. Okey, baik, kita bersama dengan kumpulan Nada Band. Jadi sebelum kita berpisah, mungkin ada sesuatu yang awak ingin beritahu kepada peminat-peminat yang sentiasa mengikuti perkembangan Nada Band. Sila.
3: Okey, kepada peminat-peminat ataupun organisasi-organisasi event yang ingin menggunakan khidmat kami, boleh berhubung di IG official kami, itu Nada Band official, dan di TikTok Nada Band official juga. Kalau siapa-siapa nak boleh contact di situ untuk sebarang event ataupun majlis-majlis, kita insyaAllah kita boleh harga fleksibel. Mampu milik, mampu milik, dan kita insyaAllah kita boleh deliver majlis sebaik mungkin.
1: Baik, itu dia. Kita bersama dengan kumpulan Nada Band. Jadi kepada anda, anda boleh dengar macam mana persembahan kumpulan ini, dan sekiranya anda berminat, bolehlah hubungi mereka, support mereka. Baik, kita bersama dengan lagu terakhir bersama dengan kumpulan Nada Band, Musi Dairi Basking. Kita jumpa lagi di minggu dan hari yang sama minggu hadapan, insyaAllah dengan kumpulan yang lain pula. Bye-bye.
0: Dairi Basking.
4: Jadi untuk lagu terakhir bersama kami, terimalah lagu yang berjudul Biarlah.

Salam Malaysia Madani bersama saya Ivan Toh menerusi berita Kelantan FM. Sepasang suami isteri ditahan reman bagi membantu siasatan kematian seorang lelaki OKU di Ladang Merdeka Cerbu, Padang Lati Bacok pada 15 April lalu. Suspek lelaki berusia 26 tahun direman 7 hari sehingga Jumaat depan, manakala isterinya berusia 27 tahun direman 5 hari sehingga Rabu. Penahanan reman bermula hari ini bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Daerah Bajo, Superintendent Muhammad Ismail Jamaluddin berkata suspek ditahan di rumah di Kampung Padang Salim pukul 4.30 petang semalam. Katanya pasangan suami isteri itu adalah rakan kepada bangsa dan siasatan lanjut akan diteruskan. Pada 15 April lalu, seorang lelaki OKU pembelajaran Muhammad Zaki Fikri Muhammad Zainal, 20 tahun, maut dipercayai akibat dipukul. Kanak-kanak perempuan yang terpaksa memotong kaki kanan sehingga paras peha akibat kemalangan semasa dalam perjalanan ke sekolah di Macang Isnin lalu kini berada dalam keadaan stabil. Masiti Rosnani Rosli, 7 tahun, bagaimanapun masih dipantau rapi di unit rawatan rapi ICU Hospital Pakar USM Kubang Krian. Bapa saudaranya Nazri Abdullah, 51 tahun, berkata anak bongsu daripada 14 adik-beradik itu menunjukkan perkembangan positif apabila memberi tindak balas selepas 2 hari selesai pembedahan. Menurut beliau, kanak-kanak itu masih berada di bawah pemantauan rapi doktor. Dalam pada itu, abang mangsa Muhammad Muski Rosli, 14 tahun, masih menerima rawatan di Hospital Sultan Ismail Petra, Kuala Krai, juga akibat kecederaan parah patah kedua-dua paha. Dua lagi mangsa, Muhammad Hakikat Abdul Rahman, 9 tahun, dan Muhammad Zulhakif Muhammad Zulkifli, 12 tahun, juga masih menerima rawatan di hospital sama. Seorang kanak-kanak lelaki menerima lebih 20 jahitan pada belakang badannya selepas digigit seekor kera dalam kejadian di Kampung Padang Lengkuas, Peringat pada Jumaat minggu lalu. Kejadian kira-kira pukul 10 pagi, mangsa Muhammad Bilal Munzir Muhammad Firdaus, 2 tahun, dihantar ke Hospital Raja Perempuan Zainab 2 untuk rawatan lanjut. Ibu mangsa Siti Atika Muhammad Yazan, 36 tahun, berkata Muhammad Bilal yang merupakan anak bongsu daripada 3 beradik itu sudah dibenarkan pulang pada Selasa lalu. Dan menceritakan semula kejadian itu, katanya dia berada di dapur sebelum anak keduanya yang berusia 6 tahun berlari dan maklumkan seekor kera menerkam Muhammad Bilal yang sedang menonton televisyen. Menurutnya, dia bergegas ke ruang tamu dan melihat seekor kera sedang menggigit belakang anaknya sebelum bertindak menghalau haiwan itu. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan Inchan. Salam Malaysia Madani.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 7 malam. Peruntukan perolehan kerja untuk Kementerian Pendidikan dinaikkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi membiayai pembinaan 6,000 bilik darjah tambahan dalam menghadapi peningkatan kemasukan murid ke tahun 1 mulai tahun depan. Beliau berkata demikian pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumiputra di Perak. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS kini boleh memohon pembiayaan di bawah kemudahan kestabilan PKS SME SRF bernilai RM5 bilion yang disediakan Bank Negara mulai semalam. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, PMKS layak boleh memohon pembiayaan sehingga RM750,000 dengan kadar faedah maksimum 3.75% setahun. Permohonan dibuka sehingga 31 Disember atau sehingga dana habis digunakan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan memperketat kawalan import produk perikanan dari Thailand menerusi penguatkuasaan keperluan sijil analisis COA bagi ikan siakap serta sekatan sementara terhadap 5 spesies udang bermula 1 Jun ini. KPKM dalam kenyataan memaklumkan tempoh sekatan akan berkuat kuasa sehingga pihak berkuasa Thailand mengemukakan maklum balas rasmi yang lengkap terhadap soal selidik yang dikemukakan serta tertakluk kepada penelitian lanjut pihak Malaysia terhadap maklum balas tersebut. Lebih 800 penternak di Melaka telah mendaftar penggunaan tag QR bagi haiwan ternakan sekaligus menunjukkan projek rintis pendigitalan sektor ternakan di negeri itu mencapai sasaran awal. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata pencapaian tersebut membuktikan inisiatif berkenaan diterima baik oleh golongan penternak serta berpotensi diperluaskan pada masa akan datang. Pelaksanaan sistem tag QR memudahkan proses pengesanan sekiranya berlaku kehilangan atau kejadian tidak diingini melibatkan haiwan ternakan. Di Sabah, seorang lelaki ditemukan lemas selepas dilaporkan hilang di sungai berhampiran sebuah tapak perkhemahan Melangkap Baru, Kota Belud. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, mangsa Zul Hakim Abdullah, 23 tahun, ditemukan lemas di kawasan pesisir sungai kira-kira 300 meter dari lokasi dia dilaporkan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Dan untuk makluman saudara, kudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2, 7.21 minit malam, dan bagi zon besut dan setiu di Terengganu 7.18 minit malam. Manakala kudaranya azan isyad pada malam ini saudara bagi zon 1, 8.30 minit malam, dan bagi zon 2 dan zon besut setiu di Terengganu 8.31 minit malam. Dan kepada anda, terima kasih kerana ketika ini anda memilih Kelantan FM bersama dengan saya Ruslan Cik Soh dalam ruangan Selita sehingga pukul 9 malam.

0: Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.21 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan.
1: Allahu

Dan saudara bersama Ramlah-Ram Cintaku Hanyut Ede Lautan Sepi untuk hiburan kita bersama pada malam ini menerusi lagu-lagu pilihan terbaik hanya untuk anda dalam ruangan Seleta.

Nilai cintamu persembahan dari Sudirman Haji Arsyab untuk hiburan kita bersama pada malam ini, saudara. Dan di manakah sepatutnya anda menilai seseorang itu pada kejujurannya ataupun pada kata-katanya? Itu terpulanglah kepada saudara. Yang penting kita berkawan dahulu untuk mengenali lebih mendalam seseorang itu jujur ataupun tidak, saudara. Dan di Kelantan, lebih 3,000 penduduk di 5 kampung di seberang Sungai Kelantan di Kuala Krai resah menantikan jambatan baharu yang menghubungkan Kampung Pasir Era di Kampung Pasir Kelang siap walaupun pembinaannya telah dimulakan sejak Ogos 2021. Namun apapun, 5 kampung tersebut iaitu Pasir Kelang Lama, Pasir Kelang Baru, Boyong, Takuk Blok dan Takuk Estib, mereka tiada pilihan melainkan terus bergantung kepada perkhidmatan feri seperti puluhan tahun lepas selagi jambatan yang dijanjikan dah belum siap. Itulah rungutan yang dirayu oleh penduduk kelima kampung di seberang Sungai Kelantan di Kuala Krai Kelantan, kerana sebelum ini orang kampung menggunakan feri untuk berulang alit dari seberang Pasir Kelang ke seberang sana. Namun apapun itu, kita mengharapkan kerajaan terus mendengar keluhan daripada penduduk agar jambatan baru dibina dengan sebaik mungkin. Itu di antara keluhan yang di kemukakan oleh para penduduk di 5 kampung di seberang Sungai Kelantan di Kuala Krai Kelantan.

0: Masukkan sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0192143302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Dan untuk panduan kita bersama saudara, waktu sekarang pukul 8.42 minit malam, dan untuk malaman anda di mana esok 17 Mei 2026 Ahad, masa jam 8 malam, di mana makluman pengisytiharan Hari Raya Aidiladha 2026 Masihi yang akan dimaklumkan melalui radio dan televisyen yang bermula jam 8 malam untuk menetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha nanti. Saudara boleh ikuti stesen kami, 34 stesen seluruh Malaysia, untuk mengetahui tentang Hari Raya Aidiladha menerusi makluman pengisytiharan Hari Raya Aidiladha yang akan disiarkan malam esok 17 Mei jam 8 malam menerusi TV dan radio seluruh Malaysia.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di setiap

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, dehidrasi ringan pun boleh mengganggu emosi dan fokus? Kajian oleh University of Connecticut mendapati kurang minum air boleh menyebabkan cepat letih, mudah marah dan sukar fokus. Ramai sangka kena tunggu haus baru minum, sedangkan bila haus badan sebenarnya sudah kekurangan air.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

ni nama-nama cikgu yang sering dilupakan. Tak kadang-kadang kalau sebut selamat hari guru, selamat hari cikgu. Ingat di sekolah ya. Nah. Hak duk baloh dengan beruk ke apa tu. Ya dia mengajar tu dia agak. Tapi lah beruk dia tak boleh ucap kita ke cikgu dia ni. Tak kita sebagai tuan. Nah. Nak harap kau kita diri ajar. Kekoh betul dulu. Tak mojo ada cikgu. Saya tu duduk. Tak begitu juga cikgu sekolah dreba. Kita nak mai wah modis. Cik dengan cikgu sekolah dreba ni berapa kali kak. Tak. Lulus dah. Tinggal sap gerak. Kalau kita SCD pun dia tak mari tolong. Dah cikgu cikgu sekolah dreba ni. SCD. Tahu gitu tak payah perlu. Gitu je lah. Tapi nak rakyatnya. Walah kepada insan yang bergelar sebagai guru. Terima kasih lah. Terima kasih banyak kerana memberi tunjuk ajar kepada kita lah. Untuk menjadi seorang manusia. Dari segi bak gagal jaya dalam hidup tu. Cikgu tak boleh nak orang panggil hal lah. Cikgu tak boleh nak ni dah. Ada yang kat atas kita dah lah pulaknya. Kalau kita nak suruh 100% cikgu nak tuding, cikgu tak kena sakai. Dia kagak. Tak, cikgu ni bahagia petik. Hak rumah. Hak sekolah. Cikgu ni bahagia petik. Ya, dia kagak. Tapi kalau kita atas kita lah pakar dengan dok. Kalau pakar syukur, kalau tak pakar agak. Lagu tu. Lagu tu lah kita tengok lah hari ni. Fatimah kiyuk. Ambo cikgu sekolah driver. Mah beres, mah deh. Sama ai guru mah. Deh. Mah jangan rusing mah, tak lupa. Jangan cikgu sekolah driver sungguh deh ni. Jangan belik sudah. Neh. Tu dia dia ke. Jadi gitulah hari guru juga deh. Lagu tak talah. Baik, kita teruskan dengan hiburan. Apa ni kita kembali bersama dia ke. Kita segang buat kita.

bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

Itu dia. Oh, sedak itu janji. Dak, adik saya habis sore habis janji. Dak ini. Oh, cuma gak begitu lah. Biar itu janji sungguh lah adik saya kabeh. Oh, jangan tanya masuk STA ya. Kalau boleh saya kabeh.

0: Pengumuman Hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: 1200 பேர் என்ற நம்பிக்கை எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of...
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
4: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
5: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: Tuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaedah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alustar, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: 17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini, dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai penghususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.
1: Kelantan FM.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Pelbagai pilihan lagu.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Atlanta, Sun City.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Suhaila Mak Daud menerusi Kelantan Sana Sini edisi Ahad 17 Mei 2026. Brigad Tenggara Pasukan Gerakan Am PJA berjaya menahan 360 pendatang tanpa izin menerusi Ops Taring Wawasan Kelantan sepanjang tempoh 1 Januari hingga 15 Mei tahun ini. Daripada jumlah itu, warga Myanmar mencatatkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 264 orang, diikuti warga Thailand 40 orang, Bangladesh 30 dan Indonesia 9. Selain itu, turut ditahan 8 warga India, 4 Vietnam, 3 China, manakala masing-masing 1 warga Nepal dan Pakistan. Lebih 3,000 penduduk di 5 kampung di seberang Sungai Kelantan di Kuala Krai resah menantikan jambatan baharu yang menghubungkan Kampung Pasir Era ke Kampung Pasir Kelang siap walaupun pembinaannya telah dimulakan sejak Ogos 2021. 5 kampung tersebut itu Kampung Pasir Kelang Lama, Pasir Kelang Baru, Buyung, Toku Blok dan Toku Estate. Mereka tiada pilihan melainkan terus bergantung kepada perkhidmatan feri seperti puluhan tahun lepas selagi jambatan yang dijanjikan belum siap. Seorang kanak-kanak lelaki menerima lebih 20 jahitan pada belakang badannya selepas digigit seekor kera dalam kejadian di Kampung Padang Lengkuas Peringat pada Jumaat minggu lalu. Mangsa Muhammad Bilal Munzir Muhammad Firdaus, 2 tahun luka pada belakang badan selepas diserang kera yang masuk ke rumahnya melalui jendela. Dia dihantar untuk rawatan lanjut ke Hospital Raja Perempuan Zainab 2 di Kota Baru dan sudah dibenarkan pulang pada Selasa lalu. Sekian berita Kelantan Sana Sini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.